0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAD, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAD și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi, joi 16 iulie. Petrecem acest început foarte bine împreună, două ceasuri avem la dispoziție. Scopul este să ne trezim încet, fain și cu tot felul de informații.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 minute în această dimineață de 16 iulie, care de altfel este o zi dedicată șerpilor, adică este Ziua Mondială a Șerpilor, World Snake Day. O zi dedicată conștientizării importanței ecologice a acestor reptile în controlul dăunătorilor și menținerea echilibrului până la urmă în natură. Este de asemenea un prilej de a demonta mituri negative și frici nefondate legate de șerpi. Este și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor. Este prăznuit de Biserica Ortodoxă, acest sfânt din secolul al IV-lea, soldat roman din Moesia Inferior, o regiune de la Dunăre, și este foarte respectat pe teritoriul țării noastre, e considerat un protector al credinței. De asemenea, tot astăzi este tradiția populară a panteliilor. În calendarul popular, perioada din preajma acestei date este asociată cu surorile Sfântului Ilie sau panteliile, niște divinități meteorologice. Oamenii respectau ziua ca să fie feriți de incendii, de furtunde, mă rog, arsura soarelui pe recolte și așa mai departe. Și data de 16 iulie ne duce și cu gândul la lansarea misiunii Apollo 11. Se întâmplă în 1969. Echipajul format din Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins. Echipajul acesta a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida la bordul uriașei rachete Saturn V. 4 zile mai târziu, această misiune avea să ducă la primii pași ai omului pe lună. Și putem să ne gândim și la un moment mai pop culture, să zicem, de colecție. În 16 iulie 1999 a fost lansat oficial în cinematografe filmul independent The Blair Witch Project. A avut un buget minuscul, dar filmul a revoluționat genul horror prin stilul său found footage și a devenit unul dintre cele mai profitabile proiecte din istoria cinematografiei. Mai avem câteva chestiuni de menționat apropo de data de 16 iulie, însă după o piesă care a început să facă ravagii în acest an, interesantă și un pic așa controversată datorită stilului care, na, poate e un pic greu de pus într-o singură categorie.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

6:17 minute în această dimineață de 16 iulie, care ne duce în istorie la anul 1054. Atunci a avut loc marea schismă dintre bisericile creștine occidentale și orientale de rit bizantin. Și tot în 16 iulie, dar în 1264, a avut loc sau s-a făcut prima mențiune documentară a orașului Bistrița. Cu alte cuvinte, astăzi este ziua orașului. La mulți ani tuturor bistrițenilor și tuturor celor care au o strânsă legătură cu acest oraș. Iar în 1544, Filip Moldoveanul a tipărit la Sibiu Catehismul Luteran, care era prima carte tipărită în limba română, din câte se pare. Iar în 1661, banca suedeză Stockholms Banko a emis primele bancnote din Europa și ele au purtat numele de Creditis Vetlar. Deci, cam de atunci, să zicem, sunt banii așa cum îi știm astăzi, sau mă rog, bancnotele. În 1921 a avut loc primul congres al medicilor din România, a fost prezidat de profesor dr. Ioan Cantacuzino, iar în 1951 a fost publicat romanul autorului american J.D. Salinger, De veghe în lanul de secară. Aproximativ 1 milion de exemplare au fost vândute în fiecare an de atunci încoace, cu vânzări totale de peste 65 de milioane de cărți. În cazul în care nu ai citit această carte, poate să fie un fel de recomandare. Și mergem în anul 1961. Atunci atleta Iolanda Balaș, multiplă campioană, a stabilit într-un concurs desfășurat la Sofia, în Bulgaria, al 14-lea și de altfel ultimul record mondial al său la săritura

0: locul 4, dacă nu mă înșel, în lume. Și mai e încă o mențiune pe care putem să o facem. În 1992 a avut loc prima ședință a Consiliului Național al Audiovizualului, un moment de referință în cadrul acestei autorități. La mulți ani pentru Michael Flatley, celebrul dansator, coregraf, actor, ce să mai, foarte cunoscut de altfel, și James Maslow de la Big Time Rush este și el sărbătorit al zilei. Dacă astăzi este ziua ta, la mulți ani și din partea noastră, la mulți ani că o fi ziua ta de naștere, că o fi o zi pe care o celebrezi pentru că aniversează X număr de ceva fain, așa să fie, noi în gând alături de tine și cu muzică faină. Desiree și Life cu un hit din anii 90, apoi revenim cu Timbaland și Nelly Furtado. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: De la Timberland, la o chestie interesantă, așa de curiozitate, este o companie japoneză care plănuiește să lanseze ceva serviciu inovator de transport de marfă către lună și e programat să devină operațional începând cu anul 2030, adică imediat. Acest proiect foarte ambițios se va desfășura în parteneriat cu compania asta lui Musk și se bazează pe utilizarea uriașei rachete Starship. Acum, informațiile, sigur, au fost că firma asta din Tokyo a plătit vreo 50 de milioane de dolari deja ca să-și rezerve o capacitate de transport de 500 de kilograme la bordul acestei navete spațiale. Practic, să vină cu oportunitatea asta, deocamdată destul de rară, pentru diverse instituții, da, să-și trimite echipamentele pe lună, pentru că se preconizează că, acolo o să fie o schemă pe care poți să o faci. Adică nu mai e doar astrul, corpul ceresc către care să te uiți cu romantism, bla bla bla. Sigur că această companie a avut mai multe tentative de aselenizare în trecut cu alte rachete ale respectivei companii, dar nu s-a rezolvat prea mare schemă pentru că acelea s-au prăbușit, dar japonezii ăștia nu renunță la obiectivele lor. Și au propus clar să realizeze 3 aterizări controlate cu succes, ăsta este planul, desigur, până la sfârșitul acestui deceniu, deci până când începe schema aia cu 2030. Și una dintre viitoarele misiuni planificate va fi realizată în colaborare destul de strânsă cu agenția spațială NASA, da? Ca să demonstreze că zborurile comerciale către lună devin așa un fel de chestie esențială, parte esențială din strategia globală de explorare a spațiului. O să vedem cum stăm și noi, în ce măsură ne vom plimba prin spațiu în perioada următoare, că cam aici se țintește spre tot felul de călătorii, ba să mergi pe lună, ba să mergi pe Marte, ba să mai, alte chestii, se mai descoperă ceva planete. Acum, probabil că cât o întâi noi, o prinde eventual un drum dus către alte planete eventuale pe care se poate locui, adică în sensul ăsta de eventualitate. Probabil că în alte viitoare generații se vor găsi niște modalități să te poți și întoarce. Adică, știi, ai plecat de pe Pământ, de pe Terra, până pe nu știu ce planeta XYZ și la un moment dat se poți să te întorci în aceeași viață. Da, cred că se vor descoperi tot felul de lucruri interesante. Deocamdată le-am văzut noi în filme SF diverse. Poate cel mai simpatic este ăsta cu Star Trek-ul, știi, când făceau zborurile alea foarte foarte rapide și călătoreau dintr-o parte în alta a universului. Da, probabil că vom ajunge și noi ca omenire acolo. Nu neapărat eu personal și tu personal, dar e interesant de gândit cum se lucrează la aceste deziderate. Pink, All I Know So Far este ceea ce ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Transilvania!

0: 6 și 35 de minute. Hai să te țin un pic tot în universul ăsta de informație legate de spațiu, cumva, de astronomie, pentru că astronomii au făcut o descoperire foarte importantă cu ajutorul telescopului spațial Euclid. Au observat cei mai vechi quasari detectați până în prezent. Datele publicate de Agenția Spațială Europeană arată că aceste obiecte cosmice au fost surprinse exact așa cum arătau în perioada în care universul avea doar 670 de milioane de ani, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din vârsta lui actuală, după cum se crede. Această performanță oferă cercetătorilor tot felul de detalii, înțeleg că foarte prețioase, despre începuturile și despre evoluția timpurie a cosmosului. Și în centrul fiecărui quasar se află o gaură neagră supermasivă. O structură de asta cosmică cu o forță de atracție foarte, foarte mare, da, care atrage constant cantități mari de gaze, de praf stelar și, mă rog, ce mai fi pe acolo. Toată această materie cosmică atrasă nu cade direct în gaura neagră, ci se rotește în jurul ei și formează un așa numit disc de acreație. Din cauza forțelor gravitaționale extreme din acest disc, materia se freacă și se încălzește până la temperaturi de milioane de grade Celsius și astfel devine extrem de strălucitoare. E o încălzire extremă, da, care face ca materia să elibereze cantități super mari de energie în spațiu sub diverse forme. Quasarii devin în felul ăsta vizibili de la distanțe uriașe pentru că emite această lumină foarte puternică și emit și alte chestii, adică anumite tipuri de radiații, raze X și unde radio și ultraviolete și diverse. Și datorită acestor emisii intense de energie, astronomii pot folosi, iată, telescoapele astea super avansate ca să studieze obiecte aflate la marginea universului cunoscut, cel puțin, că probabil și dincolo de ceea ce se cunoaște până la acest moment o mai fi încă de câte ori pe atât. Nu? Interesant așa de știut câte una alta. Lucruri în dimineața asta, bă, că m-au năpădit informațiile legate de spațiu și de astronomie. Simple Minds în minutele următoare cu un hit din anii 90. She's a River. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
3: Simți diferența.

0: 6:42 de minute, să știi că lucrările pe tronsonul dintre Biharia și Chiribiș al autostrăzii Transilvania avansează într-un ritm foarte bun pe porțiunea asta cu o lungime de 28 de km și jumătate. Constructorul e destul de bine mobilizat pe șantier, se pare. Este o analiză publicată de Asociația Pro Infrastructură care indică faptul că există șanse reale ca acest lot să fie deschis circulației în luna decembrie chiar din acest an. O inaugurare sau un moment special, da, în care ar avea loc mult înainte de termenul limită din contract, din ce înțeleg, pentru că termenul ăsta era mijlocul anului viitor. Deocamdată, stadiul tehnic al lucrărilor e încurajator pentru șoferi. Cea mai mare parte a podurilor și pasajelor de pe traseu au primit deja stratul ăsta final de beton și pe numeroase porțiuni de drum s-a turnat deja primul strat de asfalt. Mobilizarea asta rapidă reduce riscul apariției unor blocaje birocratice sau, mă rog, tot felul de amânări de-astea inutile, care de obicei prelungesc finalizarea lucrărilor de infrastructură. Dacă ritmul bun se menține și toți factorii implicați colaborează strâns, atunci din luna decembrie se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca și chiar mai departe spre Târgu Mureș. Singura excepție de pe acest traseu lung rămâne o porțiune de 40 de kilometri situată între localitățile Nușfalău și Poarta Sălajului. Acest segment este mult mai complex pentru că presupune construirea celui mai lung tunel rutier din România, cel care va traversa munții Meseș. Dar până atunci, gând bun dacă pe finalul acestui an se termină niște lucrări care erau programate, de fapt, să dureze ceva mai mult.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47 de minute, diversele astea perioade mai provocatoare din punct de vedere economic și, mă rog, creșterea costului vieții îi determină pe români să devină mult mai prudenți cu banii. Jumătate dintre aceștia își reduc deja cheltuielile și 30% își gestionează veniturile cu o atenție sporită. Scumpirile reprezintă o sursă destul de mare de îngrijorare pentru 68% dintre cetățeni, iar mai bine de un sfert, adică 28%, declară că au intrat deja într-o perioadă dificilă de supraviețuire financiară. Această presiune îi forțează pe mulți să se limiteze doar la obiective pe termen scurt sau să amâne deciziile financiare importante. Sociologii avertizează că această concentrare exclusivă pe acoperirea cheltuielilor de zi cu zi scade foarte, foarte mare, foarte mult capacitatea oamenilor de a-și planifica viitorul, de a oferi sprijin financiar generațiilor viitoare și așa mai departe. Totuși, în ciuda stării generale de anxietate și, mă rog, a comportamentului defensiv al consumatorilor, specialiștii spun că România nu se confruntă în prezent cu un blocaj economic total. E o situație un pic mai complicată, dar nu este atât de grav. Însă vorbele astea care circulă din stânga în dreapta creează aceste frici care te fac să fii mult mai prudent, poate decât ai fi în altă perioadă și în alt context totuși similar. Lady Gaga și Bad Romance în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6 și...
1: Teoriile sunt la fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
0: Da, e diferit și într-adevăr suntem în momentul ăsta de informații legate de ce ne mai ajută pe șosele. În România, să știi că un sfert din parcul auto înmatriculat circulă în prezent fără asigurare obligatorie RCA, ceea ce mi se pare surprinzător. E totuși o parte importantă, un sfert. Da, înseamnă peste 3 milioane de șoferi, practic, care încalcă legea, nu? Și situația din trafic este foarte îngrijorătoare, pentru că unii șoferi merg chiar și mai departe și folosesc polițe de asigurare falsificate. Cei care vând astfel de documente false comit o faptă penală și îți dai seama că riscă pedeapsă cu închisoarea. Pentru a ne proteja de eventuale neplăceri, trebuie să verificăm valabilitatea poliției oricărei mașini prin intermediul platformei digitale AIDA. Aceasta este, din ce înțeleg, singura bază de date oficială din România care oferă astfel de informații în timp real și este administrată direct de Biroul Asigurătorilor Auto din România. Și procesul e foarte simplu și rapid, trebuie doar să introduci numărul de înmatriculare al mașinii, mă rog, pe care vrei să o verifici. Și în mod automat îți va apărea răspunsul cu privire la asigurarea pentru acea mașină. Suntem pe final de oră, imediat vine colega noastră Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAD și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei, arată un sondaj IRSEO. Peste 8 din 10 respondenți așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni. 6 din 10 români spun că situația lor financiară se va răutăți, iar 3 sferturi cred că nivelul lor de trai va fi mai scăzut peste un an. În același timp, oamenii cumpără mai puțin, amână investițiile importante și anticipează deprecierea leului și creșterea dobânzilor. Procentul românilor care intenționează să cumpere titluri de stat sau acțiuni la bursă a scăzut la 9%, cel al persoanelor care vor să investească în propria firmă la 8%. Dintre români, doar 6% spun că au de gând să cumpere un teren și 4% că intenționează să achiziționeze o locuință. IRSEOP apreciază că oamenii sunt tot mai sceptici în privința evoluției economiei și a pieței muncii. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt între 17 și 19. 17 grade sunt acum ca media orașului la Cluj-Napoca, 18 grade la Bistrița, la Luduș, de asemenea la Zalău, la Mediaș, la Beclean, Turda și Aleș, tot 18 grade, iar 19 sunt la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Carei, tot 19 și la Beiuș, 19 grade. În general, cer norat peste Transilvania din câte se vede. La Bistrița e ceva mai însorit, poate și pentru că este ziua orașului, dar oricum pe parcursul acestei zile ne așteptăm la temperaturi cuprinse între 29 și 33 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Iar pe șosele, ei bine, lucrurile sunt destul de bune. În Oradea ideal, uite, din Sânt Ion, de exemplu, pornind din Sânt Ion din centru și până în Velența, 19 minute mergând pe centură sau 21 de minute mergând pe zona industrială direct. Din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute fără niciun fel de, mă rog, ambuteiaj ceva, e traseul, să zicem, obișnuit de o vreme încoace, iar în zona Clujului, din centrul Floreștiului și până în centrul municipiului Cluj-Napoca, deci până în Piața Unirii, 24 de minute doar, dacă mergi pe șoseaua Avram Iancu, este un pic aglomerat în anumite porțiuni, dar nu exagerat, și este și o variantă dacă vrei să mergi pe centura Tăuți, dar presupune aproximativ același timp, tot 24-25 de minute. Iar dacă ești în centrul comunei Baciu și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 24 de minute, un pic mai aglomerat acolo zona cu calea ferată și, mă rog, mergând pe tăietura Turcului, 30 de minute ar fi pe tăietura Turcului și 24 de minute dacă mergi mai înainte pe la gare. Iar în cazul în care mergi pe zona Iris, atunci 27 de minute ai de calculat.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Mi-a scris un ascultător întrebându-mă de ce spun că trebuie să calculezi atâta timp, că cine stă să calculeze? Păi eu cred că fiecare calculează automat. În momentul în care are de ales între două rute, calculează care este mai bună. Și de aici și expresia. Da, începem o nouă oră. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:15, chiar în această dimineață vom povesti cu oameni care sunt direct implicați în fenomenul de literație, care îi ajută pe tineri să înțeleagă mai bine ce citesc, să învețe mai bine să citească, sau în fine, depinde de situație. În aproximativ jumătate de oră avem acest interviu foarte, foarte fain și foarte degajat. Între timp, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, te invit să intri și să scrii câte cărți crezi că ar trebui să citești într-un an. Probabil că le și citești, ai un număr deja, dacă ți-ai făcut un plan pentru a citi periodic. Că e mai greu să spui, băi, câte pagini citești într-o zi. E complicat, sunt perioade și perioade. Dar dacă luăm așa grosomodo într-un an, în principiu, da, o persoană în medie ar avea câteva cărți pe care să le poată citi. Așa că întrebarea este foarte simplă, câte cărți crezi că ar trebui tu să citești într-un an și eventual câte reușești să citești din acest număr dorit sau estimat. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu mai lung sau mai scurt, iar dacă vrei să faci și niște recomandări, fii binevenit!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Enrique Iglesias la Radio Transilvania, ora 7:22. Am mai vorbit noi și în alte dimineți, acum din nou se discută despre accesul tinerilor la rețelele sociale. O echipă de experți a recomandat că accesul la social media să fie restricționat pentru copiii cu vârste sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Este și un raport prezentat la Bruxelles, citat de Ager Press, prin care copiii din această categorie de vârstă, deci până la 13 ani, ar urma să folosească platformele doar sub supravegherea părinților, sau, mă rog, în scopuri educaționale. Scopul Uniunii Europene este de a introduce un acces progresiv și treptat al tinerilor în mediul online, ca să-i protejeze mai bine de pericolele de pe net. Această măsură vine în contextul în care în România vârsta la care copiii încep să folosească rețelele sociale a scăzut îngrijorător de mult, ajunge chiar și la pragul de 5 până la 10 ani. Și pentru a stopa acest fenomen, mai multe state europene, Spania, Grecia, Franța, Danemarca, Austria, Suedia, au început deja să aplice sau pregătesc deja restricții similare pentru minori. Totuși, ideea nu este susținută de toate țările din comunitatea europeană. Estonia, de exemplu, se opune unor astfel de interdicții, iar alte state membre nu au luat încă o decizie oficială în această privință. Subiectul însă rămâne de o importanță colosală, mai ales în contextul ăsta în care totul se dezvoltă pe linie de tehnologie și totodată cazurile de înșelătorie și tot felul de lucruri negative iau de asemenea amploare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.

0: Cu promo Hit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciuca și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, într-o dimineață în care ne uităm și peste o analiză realizată de organizația Salvați Copiii România, care arată o inegalitate foarte mare în sistemul de învățământ, apropo de diferențele dintre județe, da, care depășesc uneori 40 de puncte procentuale, dacă ne referim la ce rezultate dăm în domeniul de educație. Vorbim de aproape 175.000 de elevi care au început clasa pregătitoare în urmă cu 9 ani și dintre aceștia, aproape 65% au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională. Întrebarea este oare de ce nu întregul procent? Pentru că, de fapt, asta înseamnă peste 35%, înseamnă că peste 35% dintre copiii care au pășit atunci în școală nu au promovat acest examen de evaluare națională și mai puțin de jumătate dintre cei care au susținut toate probele au reușit să obțină o medie de cel puțin 7. Diferențele geografice reflectă lipsa unui acces egal până la urmă la o educație de calitate în funcție de zona în care locuiesc copiii. În timp ce în București și în județul Cluj procentul elevilor cu medii de trecere depășește 75%, există regiuni în care rezultatele sunt extrem de îngrijorătoare. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii de peste 5 se înregistrează în județul Călăraș și procentul este de puțin peste 43%, urmat îndeaproape de județele Telorman și Caraș-Severin. Un lucru care dă de gândit și asta este o treabă bună, da, ok, e ceva care s-a identificat că e o problemă. Bun, cum rezolvăm această problemă? Astea sunt lucrurile pe care trebuie să ne concentrăm în perioada următoare. Acum nu știu dacă neapărat eu sau tu, individual, dar pe lângă faptul că ne așteptăm autoritățile statului să găsească pârghii pentru a îmbunătăți aceste procente, vedem că în jurul nostru sunt și asociații, ONG-uri, da, care au văzut ce se întâmplă și încearcă să dea o mână de ajutor. Pe această idee ne întoarcem în câteva minute să povestim mai pe îndelete cu invitata dimineții, Sorana Pogăcean. Deocamdată MadCon am pregătit la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:43 în această dimineață faină, în care vorbim despre literație și despre cărți și pe pagina de Facebook Radio Transilvania este o întrebare legată de cărți. O să vorbim și despre comentariile care au sosit și mesajele care au sosit pe această temă. Dar deocamdată aș menționa Asociația Toți Copiii Citesc, care promovează și susține aplicarea corectă a principiului echității în sistemul de învățământ. Cei de aici, de la asociație, se străduiesc ca fiecare copil din România să-și dezvolte abilitățile de citit și scris, atât de importante pentru o educație de calitate și pentru a învăța pe tot parcursul vieții până la urmă. Sorana Pogăcean este alături de mine în această dimineață să aflăm ce se poate face pentru copiii care nu își ating potențialul de literație, să spun în felul acesta. Bine ai venit, Sorana! Ce putem spune pe scurt despre Asociația Toți Copiii Citesc?
1: Bună, Irina! Sunt reprezentant al Asociației Toți Copiii Citesc. Echipa noastră lucrează de mai bine de 6 ani de zile cu misiunea declarată de a susține ca fiecare copil din România să învețe să citească și să scrie până la finalul clasei a 4-a. De ce vorbim despre asta acum? Pentru că de curând s-au publicat rezultatele finale de la evaluarea națională. Unul din 5 copii a terminat examenul cu o medie sub 5. Dar dacă ne uităm un pic mai atent, vedem o propagandă. Pentru că în mediul rural mai bine de o treime dintre copii au avut media sub 5, adică de aproape 3 ori mai mulți decât cei din orașe.
0: Știi că se discută că unele subiecte sunt mai grele sau mai ușoare de la un an la altul?
1: În fiecare an, în astfel de momente, de obicei, discuția se învârte în jurul subiectelor. Au fost prea grele, prea ușoare, cine este de vină. Dar eu aș vrea să mutăm puțin privirea către faptul că aceste rezultate nu se decid în clasa a 8-a, în ziua examenului. Ele se decid mult mai devreme, în clasele primare, uneori chiar înainte de școală. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre ce se întâmplă, de fapt, cu mult înainte de examen și ce putem face concret.
0: Chiar așa. Ce se întâmplă cu un tânăr care nu ține ritmul cu clasa, de exemplu?
1: Un copil care nu ajunge să citească fluent și cu înțelegere până la finalul clasei a 3-a, intră într-o spirală din care iese foarte greu singur. În literatura de specialitate, acesta se numește efectul Matei, adică copiii care citesc bine, citesc tot mai mult și învață tot mai ușor, iar cei care rămân în urmă citesc tot mai puțin și distanța dintre ei crește an de an. Și aici e ceva ce mulți nu realizează. Un copil care nu înțelege ce citește, nu are o problemă doar la limba română, are o problemă și la matematică și la toate disciplinele, pentru că nu înțelege enunțul problemei. Nu poți rezolva o problemă pe care nu o poți citi. Cu alte cuvinte, literația nu este o materie, nu este o disciplină, ci este fundația pe care se construiește tot restul învățării. De aceea, atunci când vedem că peste o treime din copiii din sate au medii sub 5, nu vorbim despre copiii leneși sau despre copii incapabili, ci vorbim despre copii care cu ani în urmă au avut nevoie de un anumit sprijin specializat într-o fereastră în care se învață cititul, pentru că apoi să poți să folosești cititul pentru a învăța. De obicei, acești copii au puține cărți acasă sau deloc, au părinți care poate ei înșiși se descurcă greu cu scrisul și cititul și care mai apoi, vară de vară, chiar pierd foarte multe din lucrurile pe care le-au acumulat în timpul școlii. În România vorbim despre 11-12 săptămâni de vacanță, ori dacă tu te-ai născut și locuiești într-un deșert educațional, șansele ca tu să poți progresa pe parcursul vacanței sunt extrem de scăzute.
0: Am văzut că sunteți implicați în diverse proiecte care să sprijine copiii. Care e principala soluție pe care puneți accent în această perioadă?
1: Noi facem o serie de școli de vară care sunt cumva pe acest specific, pe dezvoltarea literației și chiar am studiat foarte atent una dintre ele anul trecut și am evaluat o astfel de intervenție cu instrumente standardizate și ce știm este că un genul acesta de activitate estivală, chiar și dacă este vorba doar de 5 zile în acest interval de vacanță de vară, reușește să oprească din regresul pe care acești copii îl înregistrează în toamnă. Ce învățăm și reînvățăm este că nu e nevoie de minuni. Este nevoie, în schimb, de intervenție timpurie, adică nu așteptăm clasa 8-a ca să constatăm problema. Este nevoie de activități care chiar dezvoltă cititul. Nu este doar despre predarea literelor, este despre vocabular, despre influență, despre comprehensiune. Și, Dani, sunt foarte multe arii care trebuie lucrate în așa fel încât nivelul tău de citire să-ți fie cu adevărat funcțional. Nu este suficient ca învățătorii să dea copiilor teme de genul citește acasă, ci este nevoie să aducem familia alături și să învățăm familia cum anume să lucreze cu copiii.
0: Sorana, există copii despre care să spunem că nu pot și gata, atât e, doar atât se poate?
1: Copiii toți pot recupera, am văzut cu asta cu ochii noștri, dar cineva trebuie să fie acolo și vara aceasta, da? Nu peste 6 ani, la următoarele rezultate de la evaluarea națională.
0: Da. Ce faceți voi concret acum și cum vă poate sprijini lumea care și-ar dori să se implice în acțiunile voastre sau oricum să vă sprijine pur și simplu?
1: Concret, acum organizăm undeva la 13 școli de vară în țară, în comunități extrem de vulnerabile, unde evaluările finale de an ne-au arătat că încă sunt probleme mari și că vara aceasta nu poate să fie doar pauză, trebuie să fie și o activitate de dezvoltare a literației. 10 dintre ele au fost deja adoptate, mai avem 3 care au nevoie de niște parteneri, sponsori sau donatori care pot să le susțină. Este vorba de 3.500 de lei pentru fiecare școală, care acoperă tot ce înseamnă cărți, resurse educaționale, masa copiilor, tot ce au ei nevoie pentru ca o săptămână să lucreze intensiv pe citit și scris. Vă încurajez să intrați pe site-ul nostru toscopiicitesc.ro pentru că acolo găsiți nu doar informații despre școlile de vară și ce facem noi și cum ne puteți susține, ci inclusiv o bază foarte mare de resurse. De exemplu, o bibliotecă cu peste 100 de cărți care pot fi citite online gratuit, kituri de literație care structurează foarte clar ce facem cu copiii pe fiecare carte, fișă de lucru și așa mai departe. Și pentru școala de vară, dacă mai doresc și alți învățători să organizeze genul acesta de activități, este un curriculum cu sugestii de cărți, cu activități, cu jurnal de lectură, cu tot ce au nevoie pentru a organiza cu succes o astfel de săptămână de învățare. Așa că vă așteptăm pe site-ul nostru, urmăriți ceea ce facem și susțineți activitatea aceasta, pentru că roadele se vor culege un pic mai târziu, dar o intervenție timpurie este cea care ne va duce spre succes. Fiecare copil poate să învețe singur, dar niciunul nu poate să învețe fără susținerea noastră. Mulțumesc!
0: Mulțumim și noi foarte mult! Sorana Pugăcean de la Asociația Toți Copiii Citesc, iată, într-o perioadă care de fapt nu este o simplă fereastră, e o perioadă îndelungată și din când în când putem să facem aceste evaluări care să ne indice încotro ar trebui să o apucăm pentru a sprijini tinerii copiii să citească mai bine, să înțeleagă mai bine, să scrie mai bine și așa mai departe.
2: Ploi de vară ori soare arzător?
3: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzică.

0: Roxette și Joyride cu această piesă, iată, de la începutul anilor 90, mai exact din 1991, pentru că avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi. Suntem pe final de întâlnire. Pe pagina de Facebook avem în întrebarea: câte cărți crezi că ar trebui să citești într-un an? Flavia a scris: fără număr, fiecare citește în ritmul său. Sunt cărți care se citesc rapid, dar sunt și genul acela unde ai nevoie de pauze dese pentru a reflecta la cele citite. Scrie în continuare în comentariu Flavia: ideea este să citești mereu, zilnic câte puțin, sunt zile de vacanță sau călătorie, etc., fără lectură și ar trebui să te bucuri de fiecare carte. Iar Dorin a scris: câte nu știu, cât zilnic. Sorin a scris și el un mesaj pe WhatsApp 0770551926 în care a spus că, dacă este să fie realist, citește o carte clasică aproximativ în 3 luni, deci undeva 4 într-un an este ceea ce poate el în mod real să facă. Acum m-a mai întrebat cineva într-un alt mesaj dacă se pune faptul că citești pur și simplu pe internet. În întrebarea din pagina de Facebook nu pe această direcție s-a mulat. Întrebarea cumva voia să vină pe ideea de carte. Acum, carte că este tipărită și o ții în mână sau că este în format e-book, nu contează atât de mult, cât contează ideea de a intra în sau de a păstra acest univers al cărților, dincolo de informațiile zilnice pe care le vezi, titluri de anumite articole sau ce mai răsfoiești când ești pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și așa mai departe. Asta cumva cred că ar trebui să rămână ca un obicei al nostru de a citi în afara chestiunilor zilnice, așa banale și cotidiene, să existe acest obicei de a citi. Da, îi mulțumesc încă o dată Soranei pentru prezența în ediția de astăzi. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă îți urez și distracție bună la Electric Castle. Ne vedem acolo.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756.

modern și prietenos. Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne

0: la 0733 336 480.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei, unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevilor. Din 10.000 de candidați, cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Sunt tot mai mulți călători care preferă avionul pentru a ajunge la destinație, iar la aeroporturile din România se fac investiții în extinderi și modernizări. Apar noi terminale, mai multe porți de îmbarcare și parcări mai mari pentru aeronave. Cele mai recente lucrări au fost finalizate la aeroportul din Baia Mare. Noul terminal al aeroportului Maramureș a costat peste 45 de milioane de euro. Vechea clădire din 1965 era complet depășită. Aeroportul din Cluj-Napoca are de 2 ani un nou terminal și pasageri tot mai mulți. Urmează aici o nouă parcare pentru aeronave și este după București cel mai bine conectat aeroport. Și la Timișoara s-au eficientizat fluxurile operaționale și s-au extins spațiile din cauza numărului mare de pasageri. Este o creștere de 16% a traficului de pasageri în primul semestru din 2026. La Brașov e nevoie de extinderea platformei pentru aeronave și a căii de rulare rapide. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci în musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Constantin Brâncuș, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre școală. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm aici despre Cluj, despre poveștile Clujului, despre toate lucrurile frumoase care țin de orașul nostru, de județul nostru. Vorbim despre actualitate, despre informațiile zilei, despre știrile momentului și vă provoc și pe voi să veniți cu propuneri sau cu sugestii pe care să le abordăm aici în emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Andrei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, pentru că e joi, avem și rubrica De ce merită să faci școală, o rubrică realizată în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai mare universitate din România. Imediat după ora 10 o să discutăm cu profesorul universitar dr. Balint Marco, prorector al Universității Babeș-Bolyai, dar o să vorbim mai degrabă despre ceea ce înseamnă perioada de admitere la Universitatea Babeș-Bolyai, oferta educațională pe care tinerii o găsesc aici, atât la nivel de licență, masterat, doctorat, studii postdoctorale, fapt pentru care o să aflăm detalii interesante și vă invit să fiți aproape de noi imediat după

0: life. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără viva. De ce?

0: pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, apropo de discuția noastră de astăzi, de ce merită să faci școală și despre faptul că discutăm despre oferta educațională pe care cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai, o are pentru tineri, mă gândeam ce ar fi Clujul fără studenți. Vă dați seama ce efervescență, câtă emoție și cât dinamism există în Cluj, tocmai prin prezența acestor tineri aici în oraș, și lucrul ăsta îmi face plăcere de fiecare dată să-l evoc, asta și prin prisma faptului că văd tineri chiar și pe perioada verii care rămân în Cluj, nu mai pleacă așa cum se întâmpla odinioară, cum se întâmpla în perioada studenției mele când am revenit din vacanță în Cluj pentru câteva zile pe perioada verii, mi se părea pustiu orașul față de ceea ce cunoșteam eu. Astăzi are un alt dinamism, o altă cadență și lucrul ăsta mă bucură. Eu aș spune că studenții, universitățile sunt parte din emblema acestui oraș și ce-ar fi Clujul fără universități, fără doar și poate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ioi din Cluj la Radio Transilvania. Se aglomerează Clujul. De astăzi debutează o nouă ediție a Festivalul Electric Castle de la Bonțida, la 25 de kilometri de Cluj-Napoca, dar e bine de știut că pe durata evenimentului vor circula autobuze non-stop între Cluj și festival, dus întors, potrivit organizatorilor festivalului. De asemenea, vor exista trenuri dedicate Electric Castle, călătoria din Cluj până la festival, durând aproximativ 40 de minute, iar toate trenurile naționale vor opri în Bonțida în perioada festivalului. Participanții pot ajunge și cu mașina, însă organizatorii recomandă folosirea transportului public. Am trecut încă de ieri pe la gară și am văzut prin zona gării, în zona pieței gării, și era plin de tineri, de turiști care veneau în Cluj pentru festival. Pregătiți cumva pentru festival, că un festival la Bonțida, și știm foarte bine că pe vremuri cizmele de cauciuc era un branding al acestui festival, pentru că mai existau perioade cu zile ploioase. S-ar putea să fie și în ziua de sâmbătă șanse de ploaie. Face parte din frumusețea acestui festival, dar am văzut, repet, tineri, oameni care veneau la festival, și cumva e mai plin Clujul, și probabil că o să simțim un Cluj mai aglomerat pe parcursul acestui weekend. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Aici.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei, arată un sondaj IRSEO. Peste 8 din 10 respondenți așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni. 6 din 10 români spun că situația lor financiară se va răutăți, iar 3 sferturi cred că nivelul lor de trai va fi mai scăzut peste un an. În același timp, oamenii cumpără mai puțin, amână investițiile importante și anticipează deprecierea leului și creșterea dobânzilor. Procentul românilor care intenționează să cumpere titluri de stat sau acțiuni la bursă a scăzut la 9%, cel al persoanelor care vor să investească în propria firmă la 8%. Dintre români, doar 6% spun că au de gând să cumpere un teren și 4% că intenționează să achiziționeze o locuință. IRSEOP apreciază că oamenii sunt tot mai sceptici în privința evoluției economiei și a pieței muncii. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Constantin Brâncuș, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre școală. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi aș vrea să vorbim despre una dintre cele mai importante decizii din viața unui tânăr, alegerea facultății. Asta cu atât mai mult cu cât ne apropiem de momentul în care se fac înscrieri sau admiteri la facultăți și, sigur, vreau să vorbim despre un oraș care de 10 de ani atrage studenți din toată țara și din străinătate. Sigur că da, orașul în care locuim, Cluj-Napoca. Întrebarea acestei ediții e cât se poate de simplă și de directă. Ce facultate ai urma și de ce ai alege Clujul universitar? Așa că aștept răspunsurile voastre. Puteți lăsa mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Radio Transilvania. Acum, pentru că nu mai sunt neapărat în situația de a alege o facultate, dar aș putea să vorbesc despre Clujul universitar sau de ce aș alege Clujul ca și rezidență universitară, aș sparge eu gheața și aș veni cu câteva argumente. Oferă un ecosistem complet. Universități puternice, cercetare, companii.

aptitudini, o facultate este mai ușor de parcurs atunci când există pasiune pentru domeniul ales. Asta e ca și într-un job. Atunci când îți place ceea ce faci, o faci cu mare plăcere, chiar dacă nu în mod neapărat salarizarea sau venitul e pe măsura dedicării tale. Dar dacă îți place ceea ce faci, te dedici cu pasiune. Cam astea ar fi lucrurile în care cred eu și vă invit și pe voi. Uite, am spart gheața, vă invit și pe voi să vă spuneți părerea pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Peste 9600 de profesori au susținut proba scrisă. Un proiect de lege propune sancțiuni mai dure pentru faptele care distrug ecosisteme. Și aeroporturile din România se extind pentru a face față numărului mare de pasageri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9.600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Sunt tot mai mulți călători care preferă avionul pentru a ajunge la destinație, iar la aeroporturile din România se fac investiții în extinderi și modernizări. Apar noi terminale, mai multe porți de îmbarcare și parcări mai mari pentru aeronave. Cele mai recente lucrări au fost finalizate la aeroportul din Baia Mare. Noul terminal al aeroportului Maramureș a costat peste 45 de milioane de euro. Vechea clădire din 1965 era complet depășită. Aeroportul din Cluj-Napoca are de 2 ani un nou terminal și pasageri tot mai mulți. Urmează aici o nouă parcare pentru aeronave și este după București cel mai bine conectat aeroport. Și la Timișoara s-au eficientizat fluxurile operaționale și s-au extins spațiile din cauza numărului mare de pasageri. Este o creștere de 16% a traficului de pasageri în primul semestru din 2026. La Brașov e nevoie de extinderea platformei pentru aeronave și a căii de rulare rapide. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu mai din Cluj, la Radio Transilvania, vă invit și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 16 iulie 1054. Pe 16 iulie are loc marea schismă dintre bisericile creștine occidentale și bisericile orientale de rit bizantin. În 1228, pe 16 iulie, are loc canonizarea Sfântului Francisc de Assisi. În 1264, pe 16 iulie, este prima mențiune documentară a orașului Bistrița. În 1898, pe 16 iulie, începe vizita oficială a regelui Carol I al României la Sankt Petersburg. Este prima vizită a unui șef de stat român în Rusia după cucerirea independenței. În 1945, pe 16 iulie, este în desfășurare proiectul Manhattan în deșertul Alamogordo din SUA. A avut loc primul test al unei bombe atomice, Trinity Test, în care s-au folosit 6 kg de plutoniu și care a declanșat explozie echivalentă cu puterea 19 kilotone de TNT. Ca urmare a exploziei, suportul de lansare a fost pulverizat, iar nisipul pe o rază de 700 de metri calcinat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, vă invit și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 16 iulie 1054. Pe 16 iulie are loc marea schismă dintre bisericile creștine occidentale și bisericile orientale de rit bizantin. În 1228, pe 16 iulie, are loc canonizarea Sfântului Francisc de Assisi. În 1264, pe 16 iulie, este prima mențiune documentară a orașului Bistrița. În 1898, pe 16 iulie, începe vizita oficială a regelui Carol I al României la Sankt Petersburg. Este prima vizită a unui șef de stat român în Rusia după cucerirea independenței. În 1945, pe 16 iulie, este în desfășurare proiectul Manhattan în deșertul Alamogordo din SUA. A avut loc primul test al unei bombe atomice, Trinity Test, în care s-au folosit 6 kg de plutoniu și care a declanșat explozie echivalentă cu puterea 19 kilotone de TNT. Ca urmare a exploziei, suportul de lansare a fost pulverizat, iar nisipul pe o rază de 700 de metri calcinat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: este
1: Radio
0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.

0: Cu promo hit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9.600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Sunt tot mai mulți călători care preferă avionul pentru a ajunge la destinație, iar la aeroporturile din România se fac investiții în extinderi și modernizări. Apar noi terminale, mai multe porți de îmbarcare și parcări mai mari pentru aeronave. Cele mai recente lucrări au fost finalizate la aeroportul din Baia Mare. Noul terminal al aeroportului Maramureș a costat peste 45 de milioane de euro. Vechea clădire din 1965 era complet depășită. Aeroportul din Cluj-Napoca are de 2 ani un nou terminal și pasageri tot mai mulți. Urmează aici o nouă parcare pentru aeronave și este după București cel mai bine conectat aeroport. Și la Timișoara s-au eficientizat fluxurile operaționale și s-au extins spațiile din cauza numărului mare de pasageri. Este o creștere de 16% a traficului de pasageri în primul semestru din 2026. La Brașov e nevoie de extinderea platformei pentru aeronave și a căii de rulare rapide. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci în musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Constantin Brâncuș, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre școală. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania. Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: 10:07, suntem aici la Radio Transilvania în rubrica pe care o cunoașteți atât de bine, De ce merită să faci școală? Rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai, și vreau să-i mulțumesc domnului profesor universitar dr. Balint Marco, prorector al Universității Babeș-Bolyai, pentru prezența aici în emisiunea noastră la Radio Transilvania. Domnule prorector, mulțumesc pentru prezență. Discuția noastră de astăzi se va lega cumva firesc, legitim, de perioada pe care o avem în aceste zile, înscrierea, admiterea la cea mai mare universitate din țară. Cum arată această perioadă, cum arată, să zic așa, oferta pentru ediția 2026 a admiterii la UBB?
6: Bună ziua tuturor, bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație. Este o perioadă absolut aglomerată, încărcată, desigur, toate facultățile noastre, 23 de facultăți, deși această cifră este deja mare, dau admiterea, au început luni, de fapt, admiterea. Înainte de admitere a fost o perioadă de aproape o lună, când deja era deschisă platforma pentru multe facultăți și se putea face un fel de preînscriere, adică anumite dosare deja puteau fi predate, să zic așa, pe platforma noastră digitală. Și desigur, toate facultățile deja sunt în fervoare pentru că primesc dosare, verifică aceste dosare, organizează examenele de admitere și așa mai departe. Așadar, primele rezultate, să zic așa, așteptăm săptămâna viitoare. Unele facultăți închid deja platformele la sfârșitul săptămânii, sunt multe însă încă care fac admiteri, adică înscrieri și luni sau eventual și mai departe.
3: Da, în momentul de față, nu știu câte locuri sunt la licență, la master, și sigur că da, mă gândesc că oferta merge mai departe cu studii doctorale și postdoctorale. Cam care sunt cifrele?
6: Deci, în ceea ce privește licența și masterat, că eu ăla m-aș referi, la licență avem peste 18.000 de locuri, din care, desigur, o bună parte sunt locuri bugetate, 5.638 de locuri sunt locuri bugetate, restul sunt locuri cu taxă, o bună parte dintre acestea locuri cu taxă sunt pentru dedicate învățământului la distanță, iar în ceea ce privește masteratul, pentru specializările de master, acolo avem peste 10.000 de locuri disponibile, din care în jur de 3.560 de locuri sunt locuri bugetate, restul sunt locuri cu taxă. Și corelat cu această cifră sau cu aceste cifre, desigur, avem, așa cum ați menționat și dumneavoastră, un spectru foarte divers, multicolor, foarte interesant de ofertă în ceea ce privește programele noastre. Peste 260 de programe sunt scoase la admitere la nivel licență și la fel, aproape la fel și la nivel de master, și acoperim aproape toate domeniile posibile, n-aș zice imposibile, dar chiar vorbim de o ofertă foarte, foarte diversă, unde avem și programe noi de altfel.
3: De aici chiar v-aș întreba, apar oferte educaționale noi, ați amintit 23 de facultăți ale Universității Babeș-Bolyai, nu știu dacă o altă universitate din țară are, să zic așa, o paletă atât de bogată de domenii de specializare. Noutățile care ar fi pentru 2026?
6: Eu aș zice, la nivel licență, noutățile mai ales privesc înființarea unei noi combinații, să zic așa, de programe. Așadar, legea învățământului superior din 2023 deja ne-a permis organizarea așa ziselor duble specializări. Asta este și, de până la urmă, denumirea oficială. Duble specializări care, de fapt, nu era ceva necunoscut, pentru că înainte de introducerea sistemului Bologna, existau aceste duble specializări, care de fapt erau niște împerecheri între diferite specializări și ofereau șansa absolvenților ca să își dobândească competențe, cunoștințe în mai multe domenii, în mai multe diferite arii. Așadar, din acest an, noi am lansat, să zic așa, cu forță în ceea ce privește, noi ne-am lansat cu forță în ceea ce privește organizarea acestor duble specializări și deja scoatem câteva programe la admitere, de pildă matematica, informatica este una dintre acestea, avem deja destul de mulți înscriși acolo la această dublă specializare, dar din toamnă, de pildă, pornim și chimia fizică și în limba maghiară mai avem și filozofie și istoria artei, respectiv limba și literatura maghiară și etnografie, dar la fel mai avem și fizică informatică în limba maghiară. Așadar, eu cred că aceste duble specializări chiar oferă șansa absolvenților ca să profeseze în mai multe arii, având competențe dovedite cu acte în regulă în aceste arii diferite.
7: Sunt și, ca să spun așa, continuă și acele programe legate de, mi-aduc aminte, cred că erau anul trecut, apăruseră ca și noutate, domeniile legate de inteligență artificială, de sănătate, de health, rămân în, ca să zic așa, în programul universității.
6: Da, și chiar este foarte bine că ați menționat că și am lărgit și aici oferta, de pildă în acest an, în ceea ce privește, să zic așa, tehnologiile emergente, inovare tehnologică, pornim un masterat în limba engleză la Facultatea de Matematică și Informatică, Cloud and Network Infrastructure with High Performance Computing, în limba engleză, deci cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță. Dar în aceeași timp, de pildă la Facultatea de Business, pornim tot așa în limba engleză un masterat dual, în regim dual, adică de fapt inițiativa a venit din partea firmelor care au vrut să intre în parteneriat cu noi, este vorba de Procurement and Supply Chain Management, deci aprovizionare și managementul lanțului logistic, dar avem de pildă un alt program la Facultatea de Științe Politice ale Administrației și ale Comunicării, care va fi lansat tot în limba engleză, care va fi lansat din toamnă în regim de diplomă dublă cu Universitatea CYSRJ Paris, adică din Franța, partenerul nostru din Alianța Universitară Utopia. Și vor mai fi astfel de demersuri, sperăm că din toamnă vom mai avea o ofertă și mai largă în acest sens, la nivel de masterat sau chiar la nivel de licență în ceea ce privește programe cu diplomă dublă. Asta este o noutate într-adevăr la universitate și până acum am avut, dar în acest an am reușit să formalizăm și să pornim mai multe astfel de tipuri de specializări de programe academice.
7: Domnule prorector, vă invit să facem o foarte scurtă pauză, sunt practic două jingle-uri, 30 de secunde și revenim.
1: Asculți Radio Transilvania.
4: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
7: Continuăm povestea noastră aici la Radio Transilvania, De ce merită să faci școală. Profesorul universitar Dr. Balint Malco, prorector al Universității Babeș-Bolyai, în continuare alături de noi. Domnule prorector, pentru că ați amintit, iată, de această dublă diplomă pe care o primesc ca un soi de noutate pe care o au studenții care accesează Universitatea Babeș-Bolyai, care e așteptarea legată de numărul studenților care vin din afară? Există, nu știu, o apetență pentru UBB a studenților care vin, în principiu, probabil din comunitatea europeană către Universitatea Babeș-Bolyai?
6: Da, anul trecut am avut 80 de țări reprezentate în UBB, în afara, desigur, România. Așadar, eu aș zice că nu este vorba numai despre Uniunea Europeană, chiar vorbim despre întregul glob. Desigur, sunt anumite particularități. De pildă, este foarte clar că avem foarte mulți studenți străini, să zic așa, de pildă din Republica Moldova și din Ungaria. E chiar foarte normal, până la urmă, pentru ei este o normalitate, au tot ce trebuie ca să acceseze cunoștințele, deci în acest sens este deja o normalitate să avem mulți studenți din Moldova și din Ungaria. O particularitate în ceea ce privește studenții din Ungaria este că ei vin foarte mulți la psihologie, dar vin și la teatru și film și desigur sunt și alte facultăți vizate. În cazul studenților din Republica Moldova, aș zice că orice facultate de fapt are studenți din Republica Moldova, deci n-aș putea să identific o facultate anume unde se concentrează studenții din Republica Moldova. Însă, ceea ce este foarte interesant, avem o incursiune, în sens pozitiv, desigur, foarte mare din partea diasporei. Acum, aici eu cred că este și acea relație foarte interesantă și importantă pentru ei, probabil copiii din prima generație, elevi, absolvenți al liceelor, aș dori totuși să învețe aici în România, nu neapărat în limba română, dar și în limba română, vin și la specializări de limba engleză sau alte tipuri de specializări și ei vin masiv către noi. Deci avem chiar o populație foarte mare de studenți care au terminat licee undeva în vestul Europei. Și după aia avem cea de-a patra, să zic așa, populație, care într-adevăr este populația celor non-UE din Africa, din Haiti, din Bangladesh, deci din orice parte a lumii, dar avem o populație destul de însemnată de studenți care sunt din Africa. Mulți dintre ei vizează de pildă facultate de studii europene, facultate de business, FSEGA, FSPAC. Deci aici se vede oarecum un profil în ceea ce privește preferințele lor, dar este o populație foarte diversă. Și a cincea, să zic așa, sunt acei studenți ori etnici români din țările limitrofe, ori studenți de pildă ucrainieni care, păi știm și noi, din cauza războiului au această tendință în ultimii ani de a se direcționa către România și în acest sens atunci vin și către noi să-și continue studiile sau să-și dobândească cunoștințe noi dacă se înmatriculează, dau admitere la nivel master. Așadar, este un spectru foarte divers, o populație foarte diversă, cu varii motive, cauze, varii preferințe, dar e clar că ne ajută pentru că ne profilează și pe noi, deci are o consecință asupra abordării instituționale, avem o deschidere internațională, avem o deschidere de a sprijini studenții care au nevoi specifice și eu cred că ne ajută și în acest sens această latură, această dinamică internațională.
7: Da, aici, domnule prorector, chiar ați adus un element de noutate, faptul că cei din diaspora vin să studieze la Universitatea Babeș-Bolyai, pentru că există acest transfer a absolvenților de liceu din țară care plecau la universități din străinătate. Și aici cumva v-aș întreba care e, să spun așa, zona de competiție pentru UBB. Am văzut toate clasamentele, UBB bate tot ce e în zonă și în țară. Competiția e cu universitățile de afară?
6: Da, eu aș zice da. Deci dacă cineva crede că noi avem competitori doar intern, atunci greșește. E clar că, de fapt, competiția noastră este mult, mult mai largă, deci sfera competițională include și UE. Este clar acest lucru. De pildă, la linia maghiară, noi absolut considerăm că universitățile din Ungaria sunt competitorii noștri, mai ales acele universități care sunt în zone limitrofe, de pildă județului Bihor, Satu Mare, Arad, Timișoara, Timișoara este absolut clar, deci asta se vede. Dar și în ceea ce privește linia română sau în general UBB, eu aș putea să spun că este foarte clar pentru noi că dacă noi vrem să atragem studenți, atunci noi nu putem numai să ne rezumăm gândindu-ne la cei care sunt în zona noastră și comparându-ne doar cu acele universități care sunt în România, trebuie să ne comparăm și cu universitățile din Germania, din Olanda, din Danemarca. Știm foarte bine că acum câțiva ani înainte de Brexit, UK era o țintă majoră, după aia s-a produs un fel majoră, după aia s-a produs un fel de shift către Olanda și Danemarca, dar e clar că elevii buni

0: acum 15, 20, 30 de ani.
1: Da, chiar asta remarcam, că la generația mea, de pildă, se spunea plecăm de aici până, nu știu, până în Portugalia, astăzi merg din Cluj în Lisabona, adică e o schimbare deja de, așa cum ați remarcat, de dinamică. Aș mai avea câteva curiozități, domnule prorector. Rămâne, ca să spun așa, particularitatea sau acest program legat de recuperarea, ca să spun așa, unor absolvenți din zone mai defavorizate, care vin din zone, nu știu, rurale. Știu că era în trecut o astfel de aplicare la UBB.
0: Da, există. Deci acum, așa cum și în anii precedenți, am avut locuri speciale alocate acelor absolvenți de liceu care au absolvit liceele în zone rurale. Deci nu că ei trăiesc în zone rurale, ci au studiat în licee din zone rurale. Deci avem locuri dedicate, dar avem așa locuri dedicate și celor cu diferite tipuri de dizabilități și așa mai departe. Deci avem locuri care sunt dedicate unor categorii care cumva sunt mai expuși diferitelor schimbări sau problemelor financiare și așa mai departe. Asta e una. Dar după ce ei intră în universitate, la fel noi ținem de noi. Asta înseamnă că în cămin ei pot să ceară locuri speciale, au acces la diferite tipuri de sprijin financiar. Avem și centre dedicate. De pildă, centrul pentru studenți cu dizabilități se ocupă în mod special de acești studenți, îi ajută să parcurgă toate etapele procesului didactic, încât, într-adevăr, să aibă șansa de a accesa cunoașterea acumulată în UBB. Deci, nu numai intrarea este facilitată, dar și parcurgerea, să zic așa, studiilor. Desigur, totul se bazează până la urmă pe excelență, adică trebuie să dovedești că, într-adevăr, ai capacitatea de a valoriza cunoașterea pe care tu ai dobândit aici în UBB, la examene sau după ce ai absolvit universitatea, dar noi te ajutăm pe acest drum și chiar și acei studenți care simt că au nevoie de un ajutor mai special, avem activități remediale organizate de diferite facultăți, chiar aici în FSEGA, în Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, avem un centru dedicat consilierii, dar avem un centru dedicat consilierii de carieră la nivel de universitate, care este absolut accesibil pentru toți. Deci studenți, masteranți, doctoranți și mai nou avem și un centru care este dedicat cercetătorilor, adică să-i ajută pe cercetători încât să-și croiască cariera, drumul lor în viață. Mai ales aici mă refer la tineri cercetători, desigur.
1: 23 de facultăți, spuneam, e o ofertă extrem de largă și de generoasă pe care o are UBB. Cum arată, ca să zic așa, topul facultăților în rândul absolvenților de liceu care vin iată să se înscrie la UBB?
0: Aș zice că în fiecare an, desigur, sunt niște schimbări, dar sunt și niște, să zic așa, lucruri destul de stabile de an bun. Eu nu aș putea să vă spun o ierarhie foarte precisă, dar aș putea să vă spun care sunt acele facultăți care, într-adevăr, sunt căutate, foarte, foarte căutate, dar n-aș zice că nu avem o facultate care să nu fie căutată. Fiecare facultate este căutată, dar în topul, dacă vreți, preferințelor se află Facultatea de Psihologie, de pildă, și în mod special Psihologia sau, de pildă, Pedagogia Învățământului Primar. Aceste două specializări sunt foarte căutate. Dreptul, media digitală de la FSPAC, foarte multe specializări de la FSEGA sunt căutate. Aici avem și programe integrare în limba engleză, foarte, foarte interesante, foarte specifice, ca de pildă la FSEGA a fost inițiat Health Economics, masteratul Health Economics, care acum este la Facultate de Științe Medicale și ale Sănătății, dar avem, desigur, mulți studenți care își caută preferințele, mai ales la Facultatea de Matematică și Informatică, business, deci toate facultățile sau istorie și filozofie sunt, să zic așa, căutate. Desigur, există și o schimbare în preferința absolvenților, dar eu cred că este o normalitate acest lucru, probabil influențată și de contextul, să zic așa, social-economic și de alte lucruri.
1: Domnule prorector, suntem chiar pe final, așadar mai au

0: viitorii studenți la dispoziție ziua de astăzi și ziua de mâine pentru a se înscrie.
1: Nu, mai am mai multe zile. Pentru anumite facultăți, într-adevăr, astăzi și mâine vor fi ultimele zile, dar sunt foarte multe facultăți care păstrează deschis platforma până în duminică sau până la sfârșitul săptămânii viitoare. Așadar, eu aș sugera doritorilor, absolvenților, celor care sunt interesați în a-și continua studiile la UBB, să se consulte și să verifice paginile de web ale facultăților respective. Acolo figurează toate datele importante, desigur, și calendarul admiterii. Și mult succes!
0: Domnule prorector Balint Marcu, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici în emisiune, la rubrica De ce merită să faci școală, și sper să continuăm să existe un follow al acestei discuții de astăzi. Mulțumesc mult pentru prezență. Vă invit și pe dumneavoastră să rămâneți în continuare cu Radio Transilvania.
1: Vă mulțumesc și eu.
2: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
3: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
2: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca, pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubbcluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca. Pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubb.cluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei, arată un sondaj IRSEO. Peste 8 din 10 respondenți așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni. 6 din 10 români spun că situația lor financiară se va răutăți, iar 3 sferturi cred că nivelul lor de trai va fi mai scăzut peste un an. În același timp, oamenii cumpără mai puțin, amână investițiile importante și anticipează deprecierea leului și creșterea dobânzilor. Procentul românilor care intenționează să cumpere titluri de stat sau acțiuni la bursă a scăzut la 9%, cel al persoanelor care vor să investească în propria firmă la 8%. Dintre români, doar 6% spun că au de gând să cumpere un teren și 4% că intenționează să achiziționeze o locuință. IRSEOP apreciază că oamenii sunt tot mai sceptici în privința evoluției economiei și a pieței muncii. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Constantin Brâncuș, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre școală. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ce facultate ai alege și de ce ai alege Clujul Universitar? E întrebarea acestei zile în Made in Cluj la Radio Transilvania și așteptă orice comentariu sau gând de la voi pe această temă. Sunt foarte curios să aflu părerile și comentariile voastre pe acest subiect, asta cu atât mai mult cu cât vorbim de una dintre cele mai importante decizii pe care și tinerii, dar în colaborare cu părinții, le iau într-o astfel de perioadă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

Chiamă din Cluj la Radio Transilvania. Am un prim mesaj de la Ioana. Ioana îmi scrie: eu am ales psihologie. Am ales acest domeniu pentru că oamenii sunt mai preocupați de sănătatea mentală, iar psihologia oferă multe direcții de dezvoltare. De ce Cluj? Pentru că este un oraș foarte divers, ai contact cu oamenii din toate regiunile țării și chiar din alte state. Pentru cine studiază comportamentul uman, este un mediu excelent. Ioana, îți mulțumesc pentru mesaj. Aștept și alte gânduri și comentarii pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și, foarte important, aștept în continuare mesajele voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Vrei o carieră solidă în economie și afaceri? Alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca, pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubbcluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimi lor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, mai am un mesaj de la Andrei. Andrei spune: eu aș merge spre informatică sau inteligență artificială, pentru că tehnologia influențează tot mai multe domenii și cred că viitorul va aparține celor care înțeleg și dezvoltă aceste sisteme. Aleg Clujul pentru că aici sunt foarte multe companii IT, internship-uri și evenimente de profil. Poți să înveți la facultate și în același timp să intri în contact cu piața muncii încă din timpul studiilor. Andrei, îți mulțumesc pentru mesaj. Aș fi fost curios să ne spui și unde ești în ultimul an la liceu, dacă ești în Cluj sau în afara Clujului, dar mulțumesc pentru mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem și către o știre ce ține de actualitate, de actualitatea tehnologică. Guvernul britanic ia în calcul adoptarea unei legi similare celei din Australia, care să interzică accesul copiilor sub 16 ani la platformele sociale. Asta după ce o consultare publică cu peste 80.000 de răspunsuri a arătat că o astfel de lege ar avea suportul a 9 din 10 părinți, scrie The Independent, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca. Pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubb.cluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,89 lei, redus de la 26,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la 1% de 69%. Cheche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Scumpirile schimbă modul în care ne facem cumpărăturile. În coș ajung de pildă mai rar ciocolata, alcoolul și snacks-urile și mai des legumele, carnea de pui și conservele care țin de foame, însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Cifrele mai arată și că reducerile au devenit noua normalitate. Prețul a devenit principalul criteriu de alegere pentru mulți cumpărători români. Clienții achiziționează cu precădere produse alimentare de bază care satură imediat. Economiștii spun că fix asta caută clienții atunci când puterea de cumpărare scade. În localitățile mici, oamenii s-au orientat mai mult către alimentele produse în gospodărie. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioade. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci în musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Constantin Brâncuș, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre școală. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am putea spune că în Cluj opțiunile sunt foarte numeroase. Fiecare tânăr are propriul drum, însă un lucru pare să-i unească pe mulți dintre cei care aleg Clujul, asta așa dintr-o experiență pe care am văzut-o în diverse discuții: combinația dintre educație, oportunități profesionale și viață studențească. Așa că revin la întrebarea acestei zile: voi ce facultate ați urma și de ce ați alege Clujul universitar? Aștept în continuare mesajele voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Transilvania, un mesaj de la Mara care spune: aș alege medicina, mi se pare una dintre profesiile care pot schimba vieți. E o facultate grea, dar oferă și multă satisfacție profesională. Și de ce Cluj? Pentru că aici există o tradiție foarte puternică în domeniul medical, ai acces la spitale universitare, la profesori recunoscuți și la o comunitate studențească foarte activă. În plus, Clujul oferă multe oportunități de voluntariat și practică. Mara, îți mulțumesc pentru acest mesaj, așteptând în continuare gândurile voastre pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca. Pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubbcluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ro.

0: UBB Cluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Toate radiourile
3: dau aceeași muzică.
4: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mi-a lăsat și Vlad un mesaj care spune că ar alege jurnalist și comunicare pentru că îmi place să spun povești și să explic evenimente importante pe înțelesul tuturor. Iar Clujul este un oraș cu multe festivaluri, evenimente culturale și inițiative civice. Pentru un viitor jurnalist ai permanent subiecte și oportunități de a învăța. Vlad, mulțumesc pentru mesaj și pentru gânduri. Da, uite, te încurajez să mergi spre zona asta, mai cu seamă că sunt absolut convins că ți se potrivește. Acum trebuie să recunosc că știu cine mi-a trimis ultimul mesaj și tocmai de asta cred că ar fi potrivit o astfel de facultate. Și da, Cluj oferă foarte multe oportunități din acest punct de vedere, deși trebuie să recunoaștem, când vine vorba de evenimente la nivelul jurnalismului care se întâmplă probabil în alte urbe, în alte metropole europene, sigur că da, în țară ne mai raportăm doar la București, încă mai e loc de astfel de evenimente. Dar mulțumesc pentru comentariu. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, cumva mă face invidiosă, dar o invidie constructivă această discuție sau răspunsul pe care îl dau foarte mulți tineri, pentru că sunt, iată, în această frumoasă perioadă a vieții în care trebuie să aleagă facultatea pe care o vor urma. Cert este că astăzi ai la îndemână mai multe posibilități și studenția e mult mai dinamică sau mai efervescentă decât perioada, sigur, în care probabil că am fost noi ca generație adulte. Asta și prin prisma faptului că e această lejeritate de a vizita sau de a merge cu bursă sau un program de studiu în universități din afară, din Europa în special, ceea ce mi se pare absolut superb și cred că e o experiență teribilă. Și aici, de pildă, asta ar fi o încurajare sau o recomandare pe care am văzut-o la foarte mulți, chiar dintre oamenii cu care am stat de vorbă, din oamenii care probabil ca și mine n-au avut neapărat această șansă de a merge în afară. Bursele Erasmus, programele respective la vremea când eram eu student, erau chiar la început, nu exista această apetență. România nu era în Uniunea Europeană, dar uite că astăzi e această variantă și mă gândesc câte oportunități au tinerii care ajung într-o universitate, într-o facultate aici la Cluj. Rămânem așadar deschiși cu întrebarea noastră: ce facultate alege? De ce alege Clujul universitar? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca, pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubbcluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la un procent de 69%. Ceche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aer.

0: www.motostart.ro.
1: Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca, pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubbcluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataract.

0: acum la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei, unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevilor. Din 10.000 de candidați, cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cubi pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet, navigația Bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca. Pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubbcluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
1: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucaș și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la 1% de 69%. Ceche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici la Radio Transilvania în rubrica pe care o cunoașteți atât de bine, De ce merită să faci școală? Rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai, și vreau să-i mulțumesc domnului profesor universitar Dr. Balint Marco, prorector al Universității Babeș-Bolyai, pentru prezența aici în emisiunea noastră la Radio Transilvania. Domnule prorector, mulțumesc pentru prezență. Discuția noastră de astăzi se va lega cumva firesc legitim de perioada pe care o avem în aceste zile, înscrierea, admiterea la cea mai mare universitate din țară. Cum arată această perioadă, cum arată, să zic așa, oferta pentru ediția 2026 admiterii la UBB?
3: Bună ziua tuturor, bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație. Este o perioadă absolut aglomerată, încărcată, desigur, toate facultățile noastre, 23 de facultăți, deși această cifră este deja mare, dau admiterea, au început luni, de fapt, admiterea. Înainte de admitere a fost o perioadă de aproape o lună, când deja era deschisă platforma pentru multe facultăți și se putea face un fel de preînscriere, adică anumite dosare deja puteau fi predate, să zic așa, pe platforma noastră digitală. Și desigur, toate facultățile deja sunt în fervoare pentru că primesc dosare, verifică aceste dosare, organizează examenele de admitere și așa mai departe, așadar primele rezultate, să zic așa, așteptăm săptămâna viitoare. Unele facultăți închid deja platformele la sfârșitul săptămânii, sunt multe însă încă care fac admiteri, adică înscrieri și luni sau eventual și mai departe.
2: Da, în momentul de față, nu știu câte locuri sunt la licență, la master, și sigur că da, mă gândesc că oferta merge mai departe cu studii doctorale și postdoctorale. Cam care sunt cifrele?
3: Deci în ceea ce privește licența și masterat, că eu la m-aș referi, la licență avem peste 18.000 de locuri, din care desigur o bună parte sunt locuri bugetate, 5.638 de locuri sunt locuri bugetate, restul sunt locuri cu taxă, o bună parte dintre acestea locuri cu taxă sunt pentru dedicate învățământului la distanță, iar în ceea ce privește masteratul, pentru specializările de master, acolo avem peste 10.000 de locuri disponibile, din care în jur de 3.560 de locuri sunt locuri bugetate, restul sunt locuri cu taxă. Și corelat cu această cifră sau cu aceste cifre, desigur, avem, așa cum ați menționat și dumneavoastră, un spectru foarte divers, multicolor, foarte interesant de ofertă în ceea ce privește programele noastre. Peste 260 de programe sunt scoase la admitere la nivel licență și la fel, aproape la fel și la nivel de master, și acoperim aproape toate domeniile posibile, n-aș zice imposibile, dar chiar vorbim de o ofertă foarte, foarte diversă, unde avem și programe noi de altfel.
2: De aici chiar v-aș întreba, apar oferte educaționale noi, ați amintit 23 de facultăți ale Universității Babeș-Bolyai, nu știu dacă o altă universitate din țară are, să zic așa, o paletă atât de bogată de domenii de specializare. Noutățile care ar fi pentru 2026?
3: Eu aș zice, la nivel licență, noutățile mai ales privesc înființarea unei noi combinații, să zic așa, de programe. Așadar, legea învățământului superior din 2023 deja ne-a permis organizarea așa ziselor duble specializări. Asta este și de până la urmă denumirea oficială. Duble specializări care, de fapt, nu era ceva necunoscut, pentru că înainte de introducerea sistemului Bologna, exista existau aceste duble specializări, care de fapt erau niște împerecheri între diferite specializări și ofereau șansa absolvenților ca să își dobândească competențe, cunoștințe în mai multe domenii, în mai multe diferite arii. Așadar, din acest an, noi am lansat, să zic așa, cu forță în ceea ce privește, noi ne-am lansat cu forță în ceea ce privește organizarea acestor duble specializări și deja scoatem câteva programe la admitere, de pildă matematica, informatica este una dintre acestea, avem deja destul de mulți înscriși acolo la această dublă specializare, dar din toamnă, de pildă, pornim și chimia fizică și în limba maghiară mai avem și filozofie și istoria artei, respectiv limba și literatura maghiară și etnografie, dar la fel mai avem și fizică informatică în limba maghiară. Așadar, eu cred că aceste duble specializări chiar oferă șansa absolvenților ca să profeseze în mai multe arii, având competențe dovedite cu acte în regulă în aceste arii diferite.
2: Sunt și, ca să spun așa, continuă și acele programe legate de, mi-aduc aminte, cred că erau anul trecut, apăruseră ca și noutate, domeniile legate de inteligență artificială, de sănătate, de health, rămân, în, ca să zic așa, în programul universității?
3: Da, și chiar este foarte bine că ați menționat că și am lărgit și aici oferta, de pildă în acest an, în ceea ce privește, să zic așa, tehnologiile emergente, inovare tehnologică, pornim un masterat în limba engleză la Facultatea de Matematică și Informatică, Cloud and Network Infrastructure with High Performance Computing, în limba engleză, deci cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță. Dar în aceeași timp, de pildă la Facultate de Business, pornim tot așa în limba engleză un masterat dual, în regim dual, adică de fapt inițiativa a venit din partea firmelor care au vrut să intre în parteneriat cu noi, este vorba de Procurement and Supply Chain Management, deci aprovizionare și managementul lanțului logistic, dar avem de pildă alt program la Facultatea de Științe Politice ale Administrației și ale Comunicării, care va fi lansat tot în limba engleză, care va fi lansat din toamnă în regim de diplomă dublă cu Universitatea CYSRJ Paris, adică din Franța, partenerul nostru din Alianța Universitară Eutopia. Și vor mai fi astfel de demersuri, sperăm că din toamnă vom mai avea o ofertă și mai largă în acest sens, la nivel de masterat sau chiar la nivel de licență în ceea ce privește programe cu diplomă dublă. Asta este o noutate într-adevăr la universitate și până acum am avut, dar în acest an am reușit să formalizăm și să pornim mai multe astfel de tipuri de specializări de programe academice.
2: Domnule prorector, vă invit să facem o foarte scurtă pauză, sunt practic două jingle-uri, 30 de secunde și revenim.
0: Transilvania.

0: Transilvania.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Continuăm povestea noastră aici la Radio Transilvania, De ce merită să faci școală. Profesorul universitar dr. Balint Marco, prorector al Universității Babeș-Bolyai, în continuare alături de noi. Domnule prorector, pentru că ați amintit, iată, de această dublă diplomă pe care o primesc ca un soi de noutate pe care au studenții care accesează Universitatea Babeș-Bolyai, care e așteptarea legată de numărul studenților care vin din afară? Există, nu știu, o apetență pentru UBB a studenților care vin, în principiu, probabil din comunitatea europeană către Universitatea Babeș-Bolyai?
4: Da, anul trecut am avut 80 de țări reprezentate în UBB, în afara, desigur, România. Așadar, eu aș zice că nu este vorba numai despre Uniunea Europeană, chiar vorbim despre întregul glob. Desigur, sunt anumite particularități. De pildă, este foarte clar că avem foarte mulți studenți străini, să zic așa, de pildă din Republica Moldova și din Ungaria. E chiar foarte normal, până la urmă, pentru ei este o normalitate, au tot ce trebuie ca să acceseze cunoștințele, deci în acest sens este deja o normalitate să avem mulți studenți din Moldova și din Ungaria. O particularitate în ceea ce privește studenții din Ungaria este că ei vin foarte mulți la psihologie, dar vin și la teatru și film și desigur sunt și alte facultăți vizate. În cazul studenților din Republica Moldova, aș zice că orice facultate de fapt are studenți din Republica Moldova, deci n-aș putea să identific o facultate anume unde se concentrează studenții din Republica Moldova. Însă, ceea ce este foarte interesant, avem o incursiune, sens pozitiv, desigur, foarte mare din partea diasporei. Acum, aici eu cred că este și acea relație foarte interesantă și importantă pentru ei, probabil copiii din prima generație, elevi, absolvenți al liceelor, aș dori totuși să învețe aici în România, nu neapărat în limba română, dar și în limba română, vin și la specializări de limba engleză sau alte tipuri de specializări și ei vin masiv către noi. Deci avem chiar o populație foarte mare de studenți care au terminat licee undeva în vestul Europei. Și după aia avem cea de-a patra, să zic așa, populație, care într-adevăr este populația celor non-UE din Africa, din Haiti, din Bangladesh, deci din orice parte a lumii, dar avem o populație destul de însemnată de studenți care sunt din Africa. Mulți dintre ei vizează, de pildă, facultate de studii europene, facultate de business, FSEGA, FSPAC. Deci aici se vede oarecum un profil în ceea ce privește preferințele lor, dar este o populație foarte diversă. Și a cincea, să zic așa, sunt acei studenți, ori etnici români din țările limitrofe, ori studenți, de pildă, ucrainieni, care, păi știm și noi, din cauza războiului au această tendință în ultimii ani de a se direcționa către România și în acest sens atunci vin și către noi să-și continue studiile sau să-și dobândească cunoștințe noi dacă se înmatriculează, dau admitere la nivel master. Așadar, este un spectru foarte divers, o populație foarte diversă, cu vari motive, cauze, vari preferințe, dar e clar că ne ajută pentru că ne profilează și pe noi, deci are o consecință asupra abordării instituționale, avem o deschidere internațională, avem o deschidere de a sprijini studenții care au nevoie specifice și eu cred că ne ajută și în acest sens această latură, această dinamică internațională.
3: Da, aici, domnule prorector, chiar ați adus un element de noutate, faptul că cei din diaspora vin să studieze la Universitatea Babeș-Bolyai, pentru că există acest transfer a absolvenților de liceu din țară care plecau la universități din străinătate. Și aici cumva v-aș întreba care e, să spun așa, zona de competiție pentru UBB. Am văzut toate clasamentele, UBB bate tot ce e în zonă și în țară. Competiția e cu universitățile de afară?
4: Da, eu aș zice da. Deci dacă cineva crede că noi avem competitori doar intern, atunci greșește. E clar că, de fapt, competiția noastră este mult, mult mai largă. Deci sfera competițională include și UE. Este

0: universități care sunt în România și trebuie să ne comparăm și cu universitățile din Germania, din Olanda, din Danemarca. Știm foarte bine că acum câțiva ani înainte de Brexit, UK era o țintă majoră, după aia s-a produs un fel de shift către Olanda și Danemarca, dar e clar că elevii buni, absolvenții liceelor, se direcționează fără nicio problemă, deci nu mai sunt acele, să zic așa, restricții subiective sau obiective care cândva în anii 90, începutul anilor 2000, erau. Ei se comportă foarte dinamic, totul este globalizat pentru ei, ca să te sui pe un avion și să te duci în Madrid sau în Londra sau în Copenhaga, nu mai este o noutate cum a fost cândva acum 15, 20, 30 de ani.
1: Da, chiar asta remarcam, că la generația mea, de pildă, se spunea plecăm de aici până, nu știu, până în Portugalia, astăzi merg din Cluj în Lisabona, adică e o schimbare deja de, așa cum ați remarcat, de dinamică. Aș mai avea câteva curiozități, domnule prorector. Rămâne, ca să spun așa, particularitatea sau acest program legat de recuperarea, ca să spun așa, unor absolvenți din zone mai defavorizate, care vin din zone, nu știu, rurale. Știu că era în trecut o astfel de aplecare la UBB.
0: Da, există. Deci acum, așa cum și în anii precedenți, am avut locuri speciale alocate acelor absolvenți de liceu care au absolvit liceele în zone rurale. Deci nu că ei trăiesc în zone rurale, ci au studiat în licee din zone rurale. Deci avem locuri dedicate, dar avem așa locuri dedicate și celor cu diferite tipuri de dizabilități și așa mai departe. Deci avem locuri care sunt dedicate unor categorii care cumva sunt mai expuși diferitelor schimbări sau problemelor financiare și așa mai departe. Asta e una. Dar după ce ei intră în universitate, la fel noi ținem de noi. Asta înseamnă că în cămin ei pot să ceară locuri speciale, au acces la diferite tipuri de sprijin financiar. Avem și centre dedicate. De pildă, centrul pentru studenți cu dizabilități se ocupă în mod special de acești studenți, îi ajută să parcurgă toate etapele procesului didactic, încât, într-adevăr, să aibă șansa de a accesa cunoașterea acumulată în UBB. Deci, nu numai intrarea este facilitată, dar și parcurgerea, să zic așa, studiilor. Desigur, totul se bazează până la urmă pe excelență, adică trebuie să dovedești că, într-adevăr, ai capacitatea de a valoriza cunoașterea pe care tu ai dobândit aici în UBB, la examene sau după ce ai absolvit universitatea, dar noi te ajutăm pe acest drum și chiar și acei studenți care simt că au nevoie de un ajutor mai special, avem activități remediale organizate de diferite facultăți, chiar aici în FSEGA, în Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor, avem un centru dedicat consilierii, dar avem un centru dedicat consilierii de carieră la nivel de universitate, care este absolut accesibil pentru toți. Deci studenți, masteranți, doctoranți și mai nou avem și un centru care este dedicat cercetătorilor, adică să-i ajută pe cercetători încât să-și croiască cariera, drumul lor în viață. Mai ales aici mă refer la tineri cercetători, desigur.
1: 23 de facultăți, spuneam, e o ofertă extrem de largă și de generoasă pe care o are UBB. Cum arată, ca să zic așa, topul facultăților în rândul absolvenților de liceu care vin iată să se înscrie la UBB?
0: Aș zice că în fiecare an, desigur, sunt niște schimbări, dar sunt și niște, să zic așa, lucruri destul de stabile de an bun. Eu nu aș putea să vă spun o ierarhie foarte precisă, dar aș putea să vă spun care sunt acele facultăți care, într-adevăr, sunt căutate, foarte, foarte căutate, dar n-aș zice că nu avem o facultate care să nu fie căutată. Fiecare facultate este căutată, dar în topul, dacă vreți, preferințelor se află Facultate de psihologie, de pildă, și în mod special psihologia sau, de pildă, pedagogia învățământului primar. Aceste două specializări sunt foarte căutate. Dreptul, media digitală de la FSPAC, foarte multe specializări de la FSEGA sunt căutate. Aici avem și programe, integrare în limba engleză.

0: Foarte, foarte interesante faste pe specifice, ca de pildă la FSEGA a fost inițiat Health Economics, masteratul Health Economics, care acum este la Facultatea de Științe Medicale și ale Sănătății, dar avem desigur mulți studenți care caută, își caută preferințele, mai ales la Facultatea de Matematică și Informatică, Business, deci toate facultățile sau istorie și filozofie sunt, să zic așa, căutate. Desigur, există și o schimbare în, în preferința absolvenților, dar eu cred că este o normalitate acest lucru, probabil influențată și de contextul, să zic așa, social-economic și de alte lucruri.
1: Domnule proiector, suntem chiar pe, pe final, așadar mai au viitorii studenți la, la dispoziție ziua de astăzi și ziua de mâine pentru, pentru a se înscrie.
0: Nu, mai am mai multe zile, pentru anumite facultăți, într-adevăr, astăzi și mâine vor fi ultimele zile, dar sunt foarte multe facultăți care păsează deschis platforma până în duminică sau până la sfârșitul săptămânii viitoare. Așadar, eu aș sugera doritorilor, absolvenților, celor care sunt interesați în a-și continua studiile la UBB, să se consulte și să verifice paginile de web ale facultăților respective. Acolo figurează toate datele importante, desigur, și calendarul admiterii. Și mult succes!
1: Domnule prorector Balint Marcu, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici în, în emisiune, la rubrica De ce merită să faci școală, și sper să continuăm să existe un follow al, al acestei discuții de, de astăzi. Mulțumesc mult pentru prezență. Vă invit și pe dumneavoastră să rămâneți în continuare cu Radio Transilvania.
0: Vă mulțumesc și eu.
2: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
3: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
2: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca. Pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubb.cluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că FSEGA este singura facultate din România care oferă licența în 5 limbi, pentru că ai ocazia să studiezi cu profesori de elită, într-un sistem de predare modern, adaptat cerințelor pieței și interacționezi direct cu companii naționale și internaționale. Ai acces la parteneriate cu universități de top din Europa și Statele Unite ale Americii, prin care poți studia, cerceta și crește dincolo de granițe. Când vrei o carieră solidă în economie și afaceri, alegi FSEGA din Cluj-Napoca, pentru că aici ai un incubator de afaceri unde îți testezi ideile cu mentori din mediul de business, colaborări cu companii mari naționale și internaționale și o platformă proprie, unde angajatorii te găsesc pe tine, nu invers. FSEGA îți oferă un traseu educațional complet, de la licență la masterat și mai departe spre doctorat și studii postdoctorale. Perioada de înscriere pentru programele de licență este între 13 și 17 iulie 2026. Accesează econ.ubbcluj.ro pentru informații complete privind procesul de admitere.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 07.

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevilor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9.600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie.
4: Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.

0: Cu PromoHit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anno 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: let's do something. Let's make a bet.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
3: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataract.

0: 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: parte.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei, unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevilor. Din 10.000 de candidați, cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Autoritățile portoare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: copil sau o tabletă. Motostart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La Motostart, în această perioadă sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756

0: modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la un procent de 69%. Cheche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: N-are rost. Nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În satul mare, echipa Dr. Condurache se alege.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9.600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: premieră aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la 1% de 69%. Ceche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la 1% de 69%. Cheche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAD și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.